ascult în andra ton, pe tine drăzul, cât mirim pa fund. Mă smăcă-n cor,

Mășcul, mășcol, mășcol din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cheș, ai